Supuna mai. Bene, de na, de aque. Totato reo Maori. Akina mai. Totato reo Maori. Maori mai. Totato reo Maori. Utsutsuya. E paro nga nao. E paro nga nao.